12 un 9 minūtes. Trešo nedēļu Eiropas topos. Shakira and Burna Boy. Die, die.